0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出生活日语三第九十九至一百零二集。
2: 皆さんおはようございます。各位中青天的听众朋友大家好，我是郭老师。みんなですね、あの教会节の中青天地を通してですね、皆さんと一緒にあの勉強しているうちにですね、あの老人の知恵と経験ですね、本当にあの。まあ、この人生にとってですね、貴重なものだと思いますね。なん、확실히、文字で동경を、なん、진심감각を、제老人의经验과이의智慧を、对人生来讲、是一个、真貴重なもの、真珍贵一个物件を、まあ、よく、利用すればですね、あの、必ず役に立つと思います。なん、永遠敬称。なん、方法来利用、这个老人의智慧과经验を、对咱的人生を、会真有帮助。我真心、しみじみと、そう思っております。진심으로아니의감성어난태한집바야지레이번속도에뛰어
3: すみません。ペンケースはどこにありますか？
4: ペンケースですか？一番奥の方の右手です。
3: はい、ありがとうございます。すみません。その黒いのを見せてください。
5: これですか？
3: いいえ、それじゃありません。3段目の右から2つ目です。
5: これですね。これはイタリア製です。はい、どうぞ。
3: すみません。ペンケースはどこにありますか？
4: ペンケースですか？一番奥の方の右手です。
3: はい、ありがとうございます。すみません。その黒いのを見せてください。
5: これですか？
3: いいえ、それじゃありません。三段目の右から二つ目です。
5: これですね。これはイタリア製です。はい、どうぞ。

0: 班长有去说明说，这个人家说，不好意思，请问你这个对比的笔盒在哪里？这个店员说，你要找这个对比的笔盒，在上里面的张秋平，人家说，感谢你，感谢你。我们今天继续来，说明后半段的内容。这个人家说，不好意思，请你从那个黑色的给我看看。すみません、その黒いのを見せてください。在这里黑色说一下黒い给我看見せてください見せてください这个黒いの这个の的部分这是一个作数它的意思就是代替这个你所说的这个内容你所说的那个东西你在这里是在买这个对比的笔盒 pen case 所以这个黒いの这个の就是 pen case 的意思那更加完整的讲法了，另一个讲做，その黒いペンケースを見せてください。その黒いペンケースを見せてください。啊，你加这个，好我看，你问哦，讲做見せる，啊，用这个什么什么 take ください 方式来表现哦，请你好我看，就变做啊，見せてください。啊，店员讲，これですか？啊，这个哦。啊，人家讲，いいえ、それじゃありません。三段目の右から二つ目です。いいえ、それじゃありません。啊，这下面下面じゃありません是表示讲否定的意思哦，唔是的意思啦哦。それじゃありません，就是唔是迄个。三段目の右から二つ目です。对第三段哦，就是第三言诶。加秋饼升起来，第二个啊，迄、那个啊，底下呢，这个下面下面咩啊咩本来是目睭的意思啦哦，但是伊呢，肯定讲吼，第几段还是讲第几个啊，这个数量后边啊，这个咩呢，就是表示讲第几个啊，第几个意思，所以三单咩啊，就是第三段啊，也就是第二言、第二点的意思啊。啊，你来讲啊，是第二言、第二点，你的工作是。你单咩？你单咩？啊，对酱秋饼开始算啊，这个卡拉做数表示对安怎意思啦啊、哦？啊，对酱秋饼，你就右卡拉，右卡拉。啊，你那对豆秋饼，就左卡拉，左卡拉。啊，二つ目，二つ目就是第二个啊。刚度假好，咱就讲啊，这个咩，那得一个数量后边，也意思用第几个意思啦啊？二つ目就是第二个。啊，你那一つ目就是第一个，啊，三つ目就是第三个意思，啊，所以三段目咯，右から二つ目です，对第三点的啊，江秋平上来第二个迄、那个，啊，店员讲，これですね，これはイタリア製です，はい，どうぞ，哦，あ、你别爱记得哦，这是啊，意大利制的了啊，意大利製，啊，你那是日本製的工作，日本製。啊，你若讲台湾籍，当然就讲做是台湾籍。好，啊，咱时间的关系，最后呢，咱个甲对话内容，搁听一摆看卖。
1: すみません、ペンケースはどこにありますか？
2: ペンケースですか？一番奥の方の右手です。
1: はい、ありがとうございます。すみません。その黒いのを見せてください。
3: これですか？
1: いいえ、それじゃありません。三段目の右から二つ目です。
3: これですね。これはイタリア製です。はい、どうぞ。
1: すみません。ペンケースはどこにありますか？
2: ペンケースですか？一番奥の方の右手です。
1: はい、ありがとうございます。すみません。その黒いのを見せてください。
3: これですか？
1: いいえ、それじゃありません。三段目の右から二つ目です。
3: これですね。これはイタリア製です。はい、どうぞ。

0: 咱今日时间的关系就进行到这，それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位同庆天地听众朋友大家好，我是瓦老师。毎朝ですね、皆さんと一緒に佳慧姐の長庆天地という番組で日本語を勉強して本当に楽しいですね。大家再起哦，就这个佳慧姐长庆天地这个节目哦，来学习这个礼仪，是一个非常快乐的代志。我想要买一台电子礼典，电子辞典を買いたいんですが，電子辞典を買いたいんですが，啊，咱有去学着讲吼，这个想要买或者買いたい，啊，用什么什么嗯ですが的方式来表现。電子辞典を買いたいんですが，啊，你若是要买这个订书机，订书机日语讲做ホチキス，ホチキス，啊，你就甲拖入去。ホチキスを買いたいんですが、ホチキスを買いたいんですが、あ、你若是想要買圓珠筆，圓珠筆講做ボールペン，ボールペン，ボールペンを買いたいんですが，ボールペンを買いたいんですが，就是我想要買一支圓珠筆的意思。啊，過來咱來復習講吼，啊，這個電子辞典放佇倒位，電子辞典はどこにありますか？電子辞典はどこにありますか？啊，你若是要講吼，這個鉛筆盒放佇對哦。Pen case, pen case, pen case はどこにありますか？Pen case はどこにありますか？啊，你若是要問講啊，圓珠筆放佇對啊，你就講做ボールペンはどこにありますか？ボールペンはどこにありますか？あれくらい欲しべし講吼，啊，ちゃんに種迄個黄色嘅給我看埋啊，啊，咱有去有得講吼，その黒いのを見せてください。その黒いのを見せてください。啊，咱之前有做一個说明哦，講一個黒いの，一個の，就是表示講你哪里講什麼物件哦，就是代替迄個物件嘅意思。比如讲，你那是买圆珠笔，その黒いのを見せてください。意思就是讲吼，啊，请你将迄支黑色的圆珠笔给我看一下，意思啊。啊，那是请你将迄个红色的给我看卖，红色的赤い，赤い，啊，你给它拖入去。その赤いのを見せてください。その赤いのを見せてください。啊，那是请你将迄个白色的给我看卖，白色的。白い、白い、その白いのを見せてください。その白いのを見せてください。あ、これは何を言うか。あ、这是イタリア字。これはイタリア製です。これはイタリア製です。これはイタリア製です。あ、なにし日本製。と言うと、日本製、日本製。これは日本製です。これは日本製です。これは日本製です。あ、这是韓国製へ、あ、韓国製。韓国製、韓国製。これは韓国製です。これは韓国製です。これは韓国製です。
1: 在多谢呢，咱是对着郭炳良郭老师，强调咱第二十个礼拜西卡子尼风格的教学课程，做着总复习。那起码邀请咱所有中青年的听众朋友，咱来对着日本老师，将咱第二十个礼拜西卡子尼风格在开外这一部分，对着日本老师，咱来做着加强的练习。
2: いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか？
3: 日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか？
2: どうぞこちらへ。はい、ここです。
3: この中に英語もありますか？
2: あ、それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今、一番売れていますよ。いらっしゃいませ。何を

0: お探しでしょうか。
1: 日本語の電子辞典を買いたいんですが、どこにありますか？
0: どうぞ、こちらへ。はい、ここです。
1: この中に英語もありますか？
0: あ、それには英語はありません。こちらには日本語も英語も入っています。語彙も多いです。今、一番売れていますよ。
1: すみません。ペンケースはどこにありますか？
0: ペンケースですか？一番奥の方の右手です。
1: はい、ありがとうございます。すみません。その黒いのを見せてください。
2: これですか？
1: いいえ、それじゃありません。三段目の右から二つ目です。
2: これですね。これはイタリア製です。はい、どうぞ。
1: すみません。ペンケースはどこにありますか？
0: ペンケースですか？一番奥の方の右手です。
1: はい、ありがとうございます。すみません。その黒いのを見せてください。
2: これですか？
1: いいえ、それじゃありません。三段目の右から二つ目です。
2: これですね。これはイタリア製です。はい、どうぞ。
3: あらんきなり時間に関係と進行かちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝、チャンチンテンティという番組を聞いていただくと毎日が楽しくなりますね。刚才以后，那听下这个《长青天地》这个节目，你得看看吼，一天会变个真快乐。啊，咱今仔日要甲大家最近来学的吼，日本话是，日常生活当中吼，经常咧讲的，讲啊，你是咧创啥物？啊，你讲啊，我等咧看电视，也就是讲，我等咧啉茶，啊，我等咧做做饭哦，我等咧煮菜了哦，我等咧读日语啊，即个表现。首先呢，对我吼。慢慢来读一摆看卖，啊，你伫咧创啥物？何をしていますか？何をしていますか？我等咧看电视，テレビを見ています。テレビを見ています。我等咧飲茶，お茶を飲んでいます。お茶を飲んでいます。我等咧煮菜啊，我等咧煮饭啊，料理を作っています。料理を作っています。我等咧读日语。日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。好，阿针对今仔日所有的内容哦，我简单向大家做一下说明。啊，日语哦，啊，你若要表示讲等咧创啥物，伊就用这个啥物啥物ています的方式来表现。做啥物？本来是何をする、何をする。啊，这个する呢，后边那边用这个ています来表现的时候，する变作し，啊，する变作し，啊，所以用しています来表现。何をしていますか？意思就是讲，你在创什么？啊，你讲啊，我等来看电视，看电视，テレビを見る，テレビを見る。啊，这个 mir 这个动词呢，后边那边加这个 teimas 哦，啊，这个 mir 爱变作 mi， 用这个 mi 来加这个 teimas， 讲作 mi teimas， 就是等来看的意思。television 哦 ，mi teimas， 啊，那是等来啉茶啊，啉茶讲作 ojao nom， ojao nom， 啊，这个 nom 这个动词呢？后边那边用 teimas 来表现的时候，伊会变作 non teimas，non teimas 啊，特别爱注意的是讲哦，啊，一般是

退役嘛是，但是那是 normal 这个动词啊，用退役嘛是来表现的时候呢，也给两点嘛，变成这个浊音化啊，读作 non 退役嘛是。啊，那等咧煮菜哦，等咧煮饭啊，煮菜煮饭哦，讲作料理を作る，料理を作る。啊，这个作る后边用这个退役嘛是来表现的时候呢，会变作作って，作って。所以讲作作っています，作っています。料理を作っています，就是等咧煮饭的意思。啊，等咧读日语，日本語を勉強する，日本語を勉強する。啊，咱例えば讲啊，最上面是何をする。啊，读日语，日本語を勉強する。啊，赶快这里する，后边那边。加这个 take it must 的时阵呢，这个 する 会变成 し 啊，讲作 して いますあ，所以勉強しています都是等咧读啊，等咧读日语，日本語を勉強しています。好，啊，咱最后呢，对话哦，佮用一般的速度来讲看卖啊。啊，你等咧从虾米？何をしていますか？何をしていますか？我等咧看电视，テレビを見ています。テレビを見ています。テレビを見ています。我等咧飲茶，お茶を飲んでいます。お茶を飲んでいます。お茶を飲んでいます。我等咧煮飯，料理を作っています。料理を作っています。料理を作っています。我等咧读日语，日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。啊，你等咧从什么？何をしていますか？我等咧看电视，テレビを見ています。テレビを見ています。テレビを見ています。我等咧飲茶，お茶を飲んでいます。お茶を飲んでいます。お茶を飲んでいます。我等咧煮飯，料理を作っています。料理を作っています。料理を作っています。我等咧读日语，日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。和アランキナリシカネコンヘイト進行課長。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位重庆天地听众朋友大家好，我是郭老师。毎朝ですね、重庆天地という番組を聞いていただくと元気になる、日本語が上手になる。だから最近あらんな听这个重庆天地这个节目呢，啊，你来感觉阿拉变个有精神，啊，日本话呢嘛会进步。和阿拉今仔日所要学个长学习呢是非常有关系哦。常人有讲，啊，你等咧创啥？啊，我等咧看电视。但是有时啊，哦，不是讲等咧创啥啦，哦，有时啊是讲，啊，我拄好要来去洗身躯，啊，我拄好要来去啉茶，我拄好要来去煮饭，啊，我拄好哦，要准备要来去读日语啊。有时啊，不是讲等咧创啥，是拄好要来去创啥呢？啊，这个时阵呢，日语哈，都用啊，什么什么ところです啊来表现。啊，譬如讲哦。对方问你讲，啊，你咧创啥？何をしていますか？你讲啊，我即马拄好来去洗身躯，今お風呂に入るところです。今お風呂に入るところです。啊，伫遮呢，今是即马意思啦。哦，洗身躯，日本讲吼，お風呂に入る。即お風呂本来是迄、那个浴室啦，吼、哦，洗身躯的所在哦。啊，你去浴室哦。意思就是洗身躯啦，お風呂に入る。お風呂に入るっていう動作吼，后边加一个这个ところ，ところ，ところ本来吼是所在吼，地方、场所的意思，但是伫遮吼是来表示这个时间、当要安怎的意思。所以お風呂に入るところ，就是我当要
来去洗身躯。

0: 啊，你若是要表示讲吼，我当尾来去啉茶，咱中午去学着吼，啉茶是我叫诺姆，我叫诺姆，啊，你都甲脱离去，我叫诺姆多可罗的斯，就是我拄好要来去啉茶，我准备要来去啉茶，啊，煮饭煮菜，你去工作，料理を作る。料理を作る。ありがとうございます。料理を作るところです。料理を作るところです。就是、我準備齁、未来去煮飯。パーソン、我準備未来去读理義。日本語を勉強する。ありがとうございます。日本語を勉強するところです。就是、我今晚齁、準備未来读理義。ほら、今日で、ね、学習ね、何個手話齁、一般的速度，啊，咱来读一摆看卖。你等咧创啥物？何をしていますか？何をしていますか？何をしていますか？我今準備要来去洗身躯，今お風呂に入るところです。今お風呂に入るところです。今。お風呂に入るところです。リナシコンをあわってメラギリムテ。今、お茶を飲むところです。今、お茶を飲むところです。今、お茶を飲むところです。わってメラギツーパン。今、料理を作るところです。今、料理を作るところです。今、料理を作るところです。もちまとめだけたりぎ。今、日本語を勉強するところです。今、日本語を勉強するところです。今、日本語を勉強するところです。你等咧创啥物？何をしていますか？何をしていますか？何をしていますか？我今準備ベライキー精神区。今お風呂に入るところです。今お風呂に入るところです。今お風呂に入るところです。リナシコンをあわってメラギリムテ。今お茶を飲むところです。今、お茶を飲むところです。今、お茶を飲むところです。我等未来去煮饭。今、料理を作るところです。今、料理を作るところです。今、料理を作るところです。我今等未来去读理義。今、日本語を勉強するところです。今、日本語を勉強するところです。今、日本語を勉強するところです。あらんきなりしかねこんへいと、ちんひんかちゃ。それでは、今日はこれで失礼します。
1: Here's a track from one of Canada's world music artists on Fairchild Radio.